0: Tio dosini at tio ina kapaha karuru huk am istanya ni wawai.
1: Waliki utatay mamai.
2: Tio dosen ya tio ina kapa.
3: Tio dosen ya tio ina kapa.
2: Yaka ya tio ina kampi karuru kut anip kanyani.
4: Tio dosen.
5: Vida.
6: Sapauf boliviano, sapawata, kin sapacha, kanchis chunka bolsas niuta usas pakan.